Hello, my name is Natsuho Kawasaki. I'm from Tokyo. こんにちは。私の名前は川崎夏穂です。東京から来ました。You are listening to T-Bar Radio, your voice in the booth.

私たちは組織に縛られ混沌とした社会の中でもがきながら生きている。いつになったらこの暗闇から希望の明かりが見えるのだろう。富の奪い合いのためにあらゆるものを無駄にし、バカバカしい戦争が繰り返されている世の中をただ漠然と傍観し、背を向けて生きている限り人間としての価値は生まれない。